aardappelschild. Ein dek tovel aan de waasdorf, groenten kalm in ein wat wild. Kast allemaal verreken, maar